0: سيريس الغريب تغني مع على خاطر سهلة لا لا لا تنتون دو بلاد جويخر على موزايك اف ام ولو بتي برانس دو غاي باش هكاك البرانس يقعد في بلاصتو يا جماعة حفظا للمقامات فضل شويخر شكرا لكم اللي موجودين معنا
1: كاليبسو Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vanko. Vanko en exclusivité au Calypso, c'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Golden Music. كل سبت وحد من 9 للـ 10 متاع الليل.

0: فضل 113 اذا كانوا لي تنجموا تتفرجوا في فيلم خارق للعاده الحقيقه اسمه سور لا روت دو بابا. الفيلم يحكي قصه رجوع للجزائر في رود موفي خارق للعاده. تفرجوا فيه. الفيلم فيه رضوان بوغيربا وكارولين انغلاد. خارق العاده خرج في 2025 ودايغ اش فيه في الاغنيه اللي بيسموها توا اللي تقول اي تونتون
1: لي كاباي سو ترو لور.
2: Allez, monte dans la voiture,
1: j'ai ouais,
2: monte,
1: elle
2: monte,
1: s'en
2: monte,
1: va.
2: Monte, Bill, elle est hey, Atmel. Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Eh. Hey. Hamid Karim, mm-hmm. Tonton du bled.
3: Tonton du bled.
2: Pour tous les Miss Mourtes.